Gah kumin seon ku kaming bebiri kati atas bodon we turah higasi lega talisi menteri ken waih bengi iku ken niri meran pewe mati.